Tenakabanta jong I Alva na po suktia ngan pentemi pi kajing ruai jong iba regaldus kongsni bat ka kenhon kajing ruai kaba I akerteng shano ngan let kubli shiboni pi ru Alva ya request kajong pi kaba pi pa asyangi menta kajan mit hakane ka program truly divine ka program kabangi pentem ya kajing ruai kat kum kajing kuas ngap smop ha kajong pi ka program kajing ruai aingo Kebon Chepi, Naga Akashwani, FM Jongpi.